0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
2: God kundeservice, goda avtaler, aldrig något tull. Svarar alltid på telefon.
1: Oss tacke och fortsätt uppdraget med goda avtaler och aldrig något tull. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
3: IKEA kunderadio. Till och med lördag är det IKEA Family tillbud med 15% på nästan allt bortsett från köken.
4: Sa du nästan allt?
3: Ja,
4: men det gäller väl inte för allt i stuga, sovrum och bad och barnrum, källaren, garagen, loftet och de små påsarna kan lägga i frysen. Inte de väl?
3: Jo då.
4: Uppvaskbörsten med sugkoppack, den svarta.
3: Ja då, 15%. Tillbudet gäller inte på nett, så kom in oss på IKEA om det är något du trenger.
4: Ja då, jag är där.
5: Vad på Stadsvik där, Frode?
6: Nej, du, fliser kostar vanligtvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det är vanligtvis fullpris.
6: Ja, och så trekker man från 20%, då blir det sånt man betalar 80%.
5: Ja, det är korrekt.
6: För det är 20% på flis nu?
5: Ja, det är det hela uka. Det stämmer det.
6: Men var blir det egentligen av de 20%?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, liksom, så de får jag i då?
5: Ja.
7: Nu är det 20% rabatt på allt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
8: Hej mamma.
9: Hej du. Kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
8: Ja ja, självklart.
9: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
8: Vad menar du?
9: Varför har du inte bytt räkenskapsprogram till TripleTex ännu?
8: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja.
9: Ja, det har vi alla.
10: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte räkenskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
11: Hej, jag beställde ett bord till klockan 6.
12: Ja, välkommen. Ska jag ta jackan din?
11: Tack.
12: Jag har gjort klart ett bord här inne med vinduet, visst du inte föredrar att sitta på köket?
11: Nej tack, det är helt fint. Jag tog en posten förresten. Det är ett brev till dig.
13: Flott.
14: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
7: Detta är vinyl.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Dere vet att när jag ska ta upp något vanskeligt på kontoret så tyr jag till en limrik. Han ville bedriften bevara och måste finna pengar att spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behålla alla kara. Och dama.
2: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark. Martin.
1: Nej men kanske inte bark då men vi måste i alla fall finna någon pengar att spara.
3: Redd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
4: Svar på Selvik, den Frode.
5: Hej, du fliser kostar vanligtvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det är vanligtvis fullpris.
5: Ja, och så drar man från 20%, då blir det så att man betalar 80%.
4: Ja, det är korrekt.
5: För det är 20% på flisen nå.
4: Ja, det är det hela uka. Det stämmer det.
5: Men var blir det egentligen av de 20%?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
8: Ja da, jeg er her.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Dette er Radio Vinyl.